vil sikre oss i oss. Hva ta pek i ufli hos ufli hos. Uflu jo er fek ulami. Usati ujo shavili. Hem konek isna bakno.